0: שלי, מה ש...
1: זו הלימה שלי, מה שלי, מה ש...
0: זו הלימה שלי, מה שלי, מה ש...
1: זו הלימה שלי, מה שלי, מה ש...
0: כועלי מה שלי, מה שלי, מה ש...